Bibelen, allt vi gjorde var knas. Men vi har växt, mognat med andra ord. Sett för många ormar i designer, slangor med handväskor, fast i en asfalterad djungel där alla vägar är salta. Hej, André, vem gör du det här för?

lyssnar väl läppar genom hodet det med hodeläkt i ecstasy på ukänt deep. Får vi glömma att det tingnes och skedde för i gang vi möttes i refäng. Vårt fängs länket i legender. Och vi glömmer alltid vad vi har i vänt.